0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Langer. Der Tiroler Landeshauptmann Matle plädiert im Gesundheitssystem für eine sogenannte Finanzierung aus einer Hand. Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz beruft sich dabei auf eine aktuelle WIFO-Studie zum Gesundheitssystem. Peter Daser.
2: Mehr als 50 Milliarden Euro fließen jedes Jahr in Österreichs Gesundheitssystem. Das meiste Geld davon dient der Finanzierung der Spitäler. Laut WIFO-Studie werden diese dort weniger in Anspruch genommen, wo es Primärversorgungszentren gibt. Diese will der Tiroler Landeshauptmann Anton von Matle ausbauen und erfordert die Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand. Er meint über die Gesundheitsfonds der Länder.
3: Speisung der neuen Landesgesundheitsfonds durch die Sozialversicherungsbeiträge, durch die BVA und durch die Reha-Beiträge und steuerfinanzierte Maßnahmen.
2: Laut dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sollten Finanzierung, Planung und Steuerung im Gesundheitswesen stärker in Einklang gebracht werden. Von den NEOS heißt es zu einer Reform, man plädiere seit langem für eine zentrale Steuerung und für die Finanzierung aus einer Hand.
1: Die Regierung hat sich auf eine Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. Der Arbeitspreis von Strom für Haushalte soll in anhaltenden Preiskrisen auf 10 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden. Ab 2027 soll es einen vergünstigten Industriestrompreis für energieintensive Betriebe geben. Im Prozess gegen den Attentäter von Villach könnte noch heute das Urteil ergehen. Der angeklagte Syrer gab die Tat vor Gericht zu und gab auch an, wieder töten zu wollen. Bei dem Messerangriff im Februar des Vorjahres war ein 14-Jähriger getötet worden. Mehrere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist heute zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. In dem Verfahren ging es allerdings nicht um terroristische Straftaten. Andreas Jörli aus Berlin.
4: Daniela Klette holt ihre Vergangenheit ein. Zwischen 1999 und 2016 soll die mutmaßliche RAF-Terroristin Geldtransporter und Supermärkte in mehreren deutschen Städten überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Gemeinsam mit den beiden RAF-Komplizen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Die beiden sind allerdings noch auf der Flucht. Auch Daniela Klette war lange untergetaucht. Vor eineinhalb Jahren konnte sie aber aufgespürt und in Berlin festgenommen werden. In ihrer Wohnung haben die Ermittler Waffen und Munition, gefälschte Ausweise, Gold und 240.000 Euro Bargeld sichergestellt. Das Gericht verurteilt Daniela Klette wegen schweren Raubs, schweren versuchten Raubs, Verstößen gegen das Waffengesetz und schwerer räuberischer Pressung. Und der mittlerweile 67-Jährigen droht ein weiteres Gerichtsverfahren wegen Mittäterschaft an drei RAF-Anschlägen Anfang der 1990er. Ihre Mitgliedschaft in der linksterroristischen Vereinigung ist allerdings mittlerweile verjährt.
1: Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
5: Der Abend bringt noch ein paar weitere Regenschauer und Gewitter. In der nächsten halben Stunde regnet es etwa abschnittsweise im Tiroler Unterland und in der südlichen Steiermark. In der Nacht klingen die Schauer ab, der Wind legt sich und die Temperaturen sinken auf 17 bis 7 Grad. Morgen wird es ein paar Grad weniger warm als heute mit 21 bis 28, nur in Kärnten und Tirol bis knapp 30 Grad. Außerdem wird der Donnerstag überwiegend sonnig mit meist nur wenigen Wolken und Regenschauer sind morgen selbst im Gebirge die Ausnahme. So viel zum Wetter von Simon Köldorfer.
6: Und hier noch ein Blick auf die Straßen um kurz nach 18 Uhr. Schaut gut aus im Burgenland, da kommen Sie gut voran. Auch in Wien dauert es ein bisschen weniger länger auf der Tangente in Richtung Grakran. Vom Lahrbergtunnel bis zum Knoten Kaisermühlen sind es derzeit plus 15 Minuten. Und sollten Sie in Richtung Weinviertel unterwegs sein, S3 Weinviertel Schnellstraße Richtung Gunterdorf. Kurz nach Stockerau Nord ist nach einem Unfall nur eine Fahrspur frei. Es gibt aber nur kurze Verzögerungen. Kommen Sie gut und sicher an der Ziel.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas srijedu 27. maja pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. U Zagrebu je od pandiljka u toku taj jedan Hrvatov izvan Republike Hrvatske. Sudjeluju i zastupniki i zastupnice gradišćansko-hrvatskih društav. Predsjednica Hrvatskog centra u Beču, Gabriela Novak-Karal, je čijer sudjelivala pri okruglom stolu, ki je stao pod geslom Kultura, jezik, identitet. Ona je zastupala granu hrvatskih manjin, ali sudjelivali su i zastupniki hrvatskog iseljeništva kod i Hrvatov u Bosni i Hercegovini.
9: svaki je temu pred svim išlo za jezik i kulturu, onda dao svoje stanje, odnosno stav tomu pitanju, kada su si pa bili si složni da je zapravo jezik najvažniji faktor identiteta i ja sam pokušavala ucrtat, kako bi rekla, funkciju i položaj grešansko-hrvatskog jezika unutar velikog hrvatskog korpusa i sve čestim povezano i predsim naravno i opet jedno tematizirati pitanje obrazovanja i škole u Bijaču.
10: UFT 1 Hrvatov izvan Republike Hrvatske priređuju ljetos po prvi put. Vi ste bili na Zvečiju pri svetačnom otvaranju. Kako ste to doživili?
9: Otvaranje je bilo u Hrvatskoj matici iseljenika s jednom jako lipom izložbom koju smo imali lani u Rubječu, a i bilo je zapravo osmišljeno je s jednim kratkim muzičkim programom, a naravno kroz vrhunske političke zastupnike od premijera do različnih ministrov, kada se naravno Hrvatska kao takova prezentirala, što je razumljivo, a navečer je bio onda u francuskom paviljonu u studentskom centru jedan kulturno-glazbeni filmski program kada se pokazao kratkometražni film Unspoken. Lado je imao jedan kratak nastup, a sve je bilo uokvireno fotoizložbom kada su jednostavne bile slike od Dužijance, znači najveće tradicijske manifestacije bunjevačkih Hrvatov i fotografije žijan Hrvatic iz Bosne i Hercegovine, takozvani sicanje, znači to su tetoviranja po tijelu ki su imali svoj poseban znak i značenje.
10: Jedan cilj ovoga, ta jedna, je da se hrvatske zajednice međusobno moru bolje upoznat, umrižavanje međusobno, ali isto je tako bolje upoznavanje hrvatskih institucijov. Morete o tomu još sada čareć?
9: Naravno, evo sad prezaran. Za mene je još zapravo važniji cilj ovoga ta jedna, da se u Hrvatskoj, ali znači predvsem u Zagrebu, da se predstavu ove zajednice Hrvatov vani, da su vidljive i da ljudi imaju mogućnost nije direktno upoznat. Kad ja mislim koliko doživljavan i sad unutar savjeta i različni razgovori da ovdje postoji relativno veliko neznanje, odnosno nesporazumi i tako dalje, znači da se određene zajednicu, da se o njih ima druga slika nego je za istinu i to je zapravo za mene jedan od važnih ciljevih faktorov da bi se to, znam da, popravilo i da je ovo jedna jako dobra mogućnost djelati u tom smjeru.
8: Je rekla Gabriela Novak-Karal, predsjednica Hrvatskog centra u Beču u razgovoru s Marijanom Palatin. Danas cijeli dan do 10. na večer je u toku takozvana šetnica na Europskom trgu u Zagrebu. Ova šetnica će biti izutra cijeli dan. Onda se na vlašćem štandu predstavljaju Hrvatsko kulturno društvo, Hrvatski centar i Hrvatski akademski klub, a to s muzičkom pratnjom. Hrvatsko kulturno društvo u izjavi izražava svoju sućut obitelji pokojnoga Martina Ivančića, ki je umro na Duhovski Pandiljak, i nasljednici u Hrvatskom kulturnom i dokumentarnom centru Karinki Vukman-Artner. Ivančić da je pokrenuo različne inicijative i projekte, posebno na školskom polju, i ostavio vidljiv slijed djelovanja u manjinskoj politiki, piše Joži Buranić, predsjednik HKD-a. Pokoj Martina Ivančića će biti na taj jedan srijedu 3. junija u Cogerstofu. Od dvih otpodne će postojati mogućnost za oproštaj. Dvorjenje je u 14:30, a maša zadušnica od 3 otpodne na cimitoru u Cogerstofu. U Vulka Prodeštofu su se na Duhovski Pandiljak spomenuli duhovnika Antona Semelikera. Rođeni Vulka Prodeštofa je bio farnik u Filežu kad su ga 1919. ljeta u okviru Fileške bune uhapsili i u Šopronu ustrijili po nalogu komunističkog režima. Njemu na spomen su služili mašu i osebujno moljenje kod spomen ploče, je rekla Angelika Kuanfent, kad sliši daljnjoj rodbini Antona Semelikera.
11: Mi se ako ljetno pogledamo da je okolo njegovog rođendana u Vuljka Prodaštofu maša, točno 25.5. se on rodio u Vuljka Prodaštofu 1882. ljeta i onda smo se s Fanikom Jancom Štefanom dogovorili i on je mašu služio i ga je lipo spomenuo pri maši. A po maši smo šli kod spomenika i siki su bili kod maše i se to te još molilo i marojačilo i smo svi čunažgali na spomenak njegovog rođendana.
10: A kada je ta spomenik ili ta spomen ploča Antonu Semelikaru, on je rođen u Vuljka Prodaštofu, ustriljen je u Šoprunu, a konačno je pokopan u Filežu.
11: To je zapravo crikveni dvor na ulazu u nutarnji cimitor. To znači ako se v crikvu po odzad nutar ide, onda se direktno na desnu stran vidi ta ploča i ta je trojezična. I to je financirala općina i fara skupa, a jedna druga ploča visi Šoprunu. To te na mjesto kaj su ga ustrilili i taj trojezična, tu smo mi bili financirali.
10: Vi priređujete svako ljeto okolo njegovog rođendana ovu spomen mašu. Kljetu će biti 145. rođendan, je onda ča posebnoga predviđeno?
11: To se zapravo nismo glavu trapili, ali ćemo morat počet premišljavati ča bi mogli udjelat. More bi da ćemo donle i ča doćut kad u momentu ili do sada jo ništa ne znamo kako daleko je to sve. I
10: vi sad mislite ta proces beatifikacije koji je pokrenut pred par ljeti?
11: Mislim, nam nisu još ništa vili i ništa ne čuje. Ta sestra kad to djela, to je zapravo misionarka kada je u momentu u Ameriki, kada je zadiljena, to bi se morala na Jurskoj biskupi pitati kako je to, da bi onda eventualno ča znali. Ako bi to te znam da će van došlo, onda se more to drugačije planat nego ako je samo običan okrugli rođendan.
8: Ovako, Angelika Kuanfent u razgovoru s Marijanom Palatin. Proces beatifikacije je pokrenut prilikom 100. obljetnice usmrćenja Antona Semelikera.
7: Sport.
8: Kegljaš SKC-a Mali Borištov Niko Hopman se natiče pri svjetskom prvenstvu pod 23-letnih u Tirolu skupa s partnerom Markom Valnerom su pri naticanju ekipov usko zamudili medalju, došli su na 4. mjesto.
7: Danas.
8: Austrijanska sveučilišća su u Beču demonstrirala protiv skraćenja budžeta za 2028. ljeto, ovada nisu za akceptirati, tako glasi tenor predstavničtva. Polag organizatorov je bilo 21.000 sudionikov i sudionic na cijesti, zutra su planirane daljne demonstracije u drugi varoši. Vlada se je ujedinala na upeljanje osebujnoga mehanizma za ograničavanje cijenu struje u slučaju krize. A sada još prognoza vremena. Zvečera su mogući pojedini nevremenasti pljuski. U noći će se zvečega ali razvedriti i bit će suho uz umjeren doživ sjevernjak. Će imati 18 do 12 stupnjev. Zutra četvrtak će biti uglavnom sunčano, samo privremeno par oblakov uz umjeren doživ sjevernjak. Već nije će biti tako vruće, ali još sve nek teplo s temperaturom od 23 do 27 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
7: Širom barom.
12: Velikim oduševljanjem se Filešci jur 70 let dugo u društvu laptaju.
13: Najveći uspjeh je Senek bil kad si išal gori. Kad si počeo ba drugom razredu, pa si išao ba prvi razred, ba ligu, pa onda je bilo ovo dosta interesantno, kad se ti lervatski kap igrat, kad si ti to te prvo mjesto načit, a onda si dobil trening slage. Ne?
14: Dobar večer i dobrodošli pri ovom vrućem večeru. Ja, Petra Marija Živković, vas najsrdačnije pozdravljam danas i se ufam da ste prošle dane dobro prebavili. Malo okripiti se morete u dojdućoj pol urja. Kod ste čuli ćemo čuti zanimljivoga o povijesti nogometnoga društva Filežja, nova jačka, pregled o priredba u dojdući dani i zanimljiva informacija o mjesecu stoju zvana toga na programu. Muzički ćemo na početku sa čunovskimi bečari tamo putovati, kamo sada sigurno čuda ljudi vučija, na Morlije.

Mich jutro organisirati ognjobransko-kotarsko naticanje narašteja i aktivnih, na večer od 8 će u šatoru na športskom igrališću igrati grupa Šaltaksi. U seriji Zemaljski sabor Unplugged stoju pandiljak, mužika, tanac i umjetnost naraštaja narodnih grup u centru. Uz druge će nastupiti naraštaj Vulka Prodarštovskih Polancev. Za priredbu u Zemaljskom saboru u Železnu pandiljak u 6 na večer je potrebna najava.